Sa vojvođanskih ravnica selimo se u samo srce Bosne i Hercegovine, u grad koji je važio za nepresušni izvor talenata i koji je iznjedrio specifičnu školu pop-roka u Sarajevo. Godine 1990. To je bilo vrijeme kada su se na nebu bivše države već polako ali sigurno skupljali teški, tmurni oblaci. Međutim, muzička scena je i dalje sijala nevjerovatnim, prekosnim sjajem, ali i proživljava svoje posljednje romantične dane u zajedničkom kulturnom prostoru. Grupa Hari Matahari, predvođena jednim od najčistijih muških vokala na ovim prostorima, Harijem Varešanovićem, te godine u studiju stvara magiju. Izdaju svoj peti studijski album pod nazivom Strah me da te volim. Ono što je uslijedilo nakon izlaska ove ploče i kasete može se opisati kao potpuna okupacija radijskog etra. Diskografske kuće su radile u tri smjene, ali fabrike jednostavno nisu mogle da postignu potražnju sa terena. Ljudi su kupovali ovaj album kao opsjednuti, a konačni tiraž je bukvalno eksplodirao i zaustavio se na cifri od preko 350.000 prodatih primjeraka. Hari Varešanović je na ovom projektu uspio da postigne ono što je u pop muzici najteže. Spojio je ultramodernu, zapadnjačku pop produkciju tog vremena sa dubokom, autentičnom bosanskom melodijom i svijetom koja je dirala direktno u srce. Bio je to album bez jedne sekunde praznog hoda, krcat hitovima koji se i danas vrte na svim radiostanicama. Svi znamo pjesme Prsten i Zlatni lanac, Otkud ti ko sudbina ili Sjeti se. Pa ipak naslovna numera je napravila pravi tektonski poremećaj na svim top listama od Vardara pa do Tri glava. Na poziciji broj 9 prepustite se čistoj emociji i sjetite se nekih prošlih vremena. Slušamo grupu Hari Matahari i njihova maestralni hit Strah me da te volim.

pozicije iz raspjevanog Sarajeva selimo se na beogradski asfalt i idemo tačno 5 godina unazad u onu nevjerovatnu, kreativnu i zlatnu 1985. godinu. Glavni junak naše sljedeće priče je Momčilo Bajagić Bajaga. Nakon što je proveo nekoliko izuzetno uspješnih godina kao ritam gitarista i autor nekih od najvećih hitova u kultnoj Ribljoj čorbi, Bajaga odlučuje da skupi hrabrost i krene sopstvenim putem. Njegov prvi solo izlet, album Pozitivna geografija, bio je sjajan, svjež i šarmantan, ali ono što se desilo sa njegovim drugim studijskim albumom pod nazivom Sa druge strane jastuka, ušlo je direktno u istoriju i udžbenike pop kulture. Taj album nije bio samo obično muzičko izdanje, to je bio opštenarodni kulturni šok, estetska revolucija i zvanično rađanje jedne od najvećih pop-rock zvijezda naših prostora. Tiraž ove ploče prebacio je fantastičnu brojku od 350.000 primjeraka, a Bajaga i njegovi instruktori su preko noći postali bend zbog kojeg se blokirao saobraćaj u svakom gradu u kojem bi se pojavili. Muzički analitičari i kritičari i danas sa ove distance tvrde da je Sa druge strane jastuka jedan od najbolje komponovanih i aranžiranih albuma u istoriji regionalne muzike. Mjesto broj 8, numera S druge

Ako ste do sada imali osjećaj da su 80. godine na našim prostorima bile rezervisane isključivo za buntovni novi talas, pankersku energiju ili čvrst gitarski rock zvuk, prevarili ste se. Sedma pozicija na našoj listi nas vodi pravo u Zagreb u ranu jesen 1981. godine, u vrijeme kada su muzičkom scenom suvereno i bez premca vladali novi fosili. To je bio apsolutni kreativni i komercijalni vrhunac ovog pop sastava. Sa jedne strane imali ste kompozitorskog i aranžerskog genija Rajka Dujmića, čovjeka koji je posjedovao nevjerovatan dar da napiše pop melodiju koja vam se uvuče pod kožu nakon samo jednog slušanja i tu ostane zauvijek. Sa druge strane tu je bio predivni, topli, prepoznatljivi i duboko emotivni vokal Đurđice Barlović, čiji je glas davao tim pjesmama posebnu vrstu dostojanstva, šarma i pitomosti. Te 1981. godine oni izdaju album pod nazivom Budi uvijek blizu i prave potpuni dar mar u svim prodavnicama ploča. Tiraž se zaustavio na nevjerovatnoj brojki od oko 400.000 prodatih ploča i kaseta. Njihov recept je na izgled bio jednostavan, takozvani laki pop zvuk, ali spakovan sa vrhunskom studijskom produkcijom, besprekornim višeglasjem i tekstovima sa kojima je mogao da se poistovjeti bukvalno svako. To je bila muzika koja se slušala u porodičnim domovima, na izletima, na radiostanicama od ranog jutra, iako većina ljudi na pomen ovog albuma odmah pomisli na nostalgičnu plavu košulju, mnogi poznavoci muzike kažu da je jedna druga pjesma postala apsolutni i najslušaniji favorit publike. To je priča o jednom plavookom dječaku i o jednoj ljubavi koja je ostala vječno živa u sjećanju jedne generacije. Slušamo sjajne nove fosile i njihov neprolazni megahit Saša, koji se ove nedelje našao na mjestu broj 7.

0: Ostaje mu u sferi čvrstog, beskompromisnog rock'n'roll zvuka, ali se iz Sarajeva ponovo selimo na vreli beogradski asfalt. Ponovo smo u onoj nevjerovatnoj prelomnoj 1981. godini, a naši glavni junaci su Bora Đorđević i njegova Riblja čorba. Te godine oni u javnost objavljuju svoj treći studijski album pod nazivom Mrtva priroda. Ovaj album je postavio nove standarde brzine prodaje koji su do tada bili apsolutno nezamislivi u jugoslavenskoj diskografiji. Kamioni izdavačke kuće PGP RTB su bukvalno direktno iz štamparije vozili svježe odštampane ploče u muzičke radnje širom zemlje, a konačni tiraž je bio 450.000 prodatih primjeraka. Jedna od pjesama koja se izdvojila na albumu je Na zapadu ništa novo, koja zauzima mjesto broj 5.
1: Kritičar pesnika javno vređa, samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar, umorni Turčin izazva sudar.

Najveći uspjeh grupe Srebrna krila vezuje se za njihov istoimeni debitanski album iz 1979. godine. Ploča je oborila tadašnje diskografske rekorde na prostoru bivše Jugoslavije, a njeni tiraži i popularnost ostali su upamćeni kao jedan od najvećih pop fenomena tog doba. Prodat je u nevjerovatnih 500.000 primjeraka, čime je stekao status dijamantske ploče. Jedna od najslušanijih pjesama je Ja nisam kockar. Za ovu pjesmu mjesto broj 3. Ja

Vraćamo se u hladni decembar 1977. godine. Čovjek koji je bio i ostao najveća muzička zvijezda naših prostora, simbol šarma, vanserijskog talenta i nevjerovatne vokalne moći, izdaje svoj drugi studijski album. Riječ je o Zdravku Čoliću i njegovom muzičkom remek djelu, Ako priđeš bliže. Ovaj album je u to vrijeme prodat u zvanično potvrđenih preko 700.000 primjeraka, a sa kasnijim reizdanjima, kasnijim i jubilarnim serijama tokom 80-ih, ta cifra se opasno približila magičnoj i nezamislivoj brojki od 1.000.000 prodatih primjeraka. Saradnja sa vizionarskim kompozitorom Kornelijem Kovačem, ali i sa vanserijskim pjesnicima i umjeticima poput neponovljivog Arsena Dedića i Duška Trifunovića, stvorila je muzičko savršenstvo koje nema rok trajanja. U okviru Elmagovih 10 ove nedelje potpuno zasluženo prvo mjesto zauzima numera Glavolu.